kufangana mabende. Esika ya mayima buku meza te, mezoto na ya mbobi meza le. Anzambe mbo, minye sale mambo, mwana moto mbosusu akonde ona mposo. Na makila na moli moroko la maji, oto kolinga alinga ya te. Na mona ngusi kui, ngana tuna na ya wii, kukwa tujuru si kui. Oto kolinga alinga ya te, na mona ngusi kui, ngana tuna na ya wii. Je m'en bats les...

Benza wonga na si andoni belo show na andoni oka. Nada fono non de ke loka. Mbonga kuchin d'apre. Mbata ti bongi. Nandango rokodro sebi Afrika. Ando garati la tia la kwesa ka amu engeti kodro sebi Afrika.

kusaka yamba wa be Africa so sa kpeda tsala ke kungana mbagika ala inga usipika nga maboko na ndoti ato ugu tu be Africa so ala ke kati tena la zase duti na mbaginika sela tena la kasa mingi ya isu sato ugu kwa lia kisa na mbaginika ala bumbi tere tsala kose la tena la kangu nga vundu na ase wa susi ase wa tsala agirisa na iti tingangu soke tamla na mbagiti amda foko. Kwa tu vundu na mbaga zasiwa zute gomba nzapoko ngana finjiri atila kina vundu na betila ti bitu kosuna mena so kwa inganga la tene ti kwa ti pakara zute Uber le tenant ti gendarmerie alors kwa lani na solo wa kwa te ba fadage alors lani kwa na lango bale ou seno myombi an ti nze solo no tu on solo wa lani kwa ni ni la tene ba Lungo kwani akaye duchane gi na lango shooting zeti juye soke dande la la ke akisigane na kwani donc a cause onyande ko tabili singo na kwani akaye duchane na lango tani si na lango lango show donc sa mediande la akanga di singo na kwani akaye duchi ande danila la una soko tona ko tu kwani chimu pe kona soko kwani echala Ah si wati juron ala kwa tena kana vundu na betsa lati bito kwa sona meta soko inganga la tena ti kwa ti molenga ti lati wali itacha lati wali taracha lati wali so yiri adulo na yiri ti juron ani patricia alors ala kwa na lango bale akona ko ti nzeti fondo solo no ti on na avro kana france la na pekuti soit les betsu la lotigi yo to so arrêt cardiaque to kwa ni agomungu na mageti ah si wati bongi ala so kina Asiwa normo la ti boar place kwani na nemiso akina la kwanga na legeti ex coupule soit kina ndoti asiwa ti durant le kwana te le kagini na c'était France car na lango uta chinze suikida la ke sigane na kwani mimi na poto na bongi de programme na getonga so la soin de gila akikutabili singo na kwani na la kwanga ndo asiwani si ande na na vendredi andela ke loin de quoi ni donc ke loin na protocole ki na ke tamla tsoko ki kandeka ngonga gumba ya ti ndapri ni la a se wana una na soko to na la mapoko tsoto kwa ni chimu pe kona tsoto kwa ni aye keti ala wa fango mbiti nali Mamadou Nestor le gana ndo soto kwa soti bina meta se wa sungu ngana zo sokwe a ingalo tene ti kwa ti wali ti lo nali Monique le wala ni kwa na biko se lango mambra ti nze so iye keda bon ke nze so on la parce que ki na la so na le 2 juillet ni la matelo wa kwa na et qui encore n'a pas connu tokwani que wa fango mbeti nali Mamadou Nestor le gana tokwa soti bina meta wa be Africa kwe teneti lango so se lugare sigane na kwa ti wali ti lo so iriti lo aike nali Monique akani na le 7 la ki sigane na kwani ko tabili singo na kwana le kreni na le 6 na na ndoti lo ni la le 7 ande la aike sigi ande na kwani na lo na nsuni zoni be ko ti ndoma mapiko tokwani ti mo pe kona la lo inga o sigi ti mungo si fatene a ki sigane na kwati zane na nini na stade omnisport la matanga na ke tuchande dana pe kona ke gwane na ni na damara gina même la montée on de quoi na mbagika le on na zutu zone beko tona la mapiko tu tokwani ti mo pe kona zo tokwani a ki tsala to kwalo na mbagika se wandingu singa Namzuka ala tena kana vundu na beti bitu kosna mena so kwa inga la tena chukwa ti mama tsala mo lengeta chi wali umba tsala so iritulo aike mo bona Brigitte Loara kwa lani na lango baluse na gumbaya sinze tu jwe solo tu on na hopital general tu bongi na peko tu kobela ya tena singo na kwani ala kregini na samedi so goda lango show sinze so ikeda se kwani tena onde ni na ndotsa se wani veni so kena bwali a se wa degu pardon a bugere tsala so kwa ama peko tu tokwani tu mo peko na so tokwani tsala tanga tu tokwana gotile tie alona baga cha siwa bambu bia himo ala kana vunu na beti bitu kwa sana mena soko ya ingala tena ti kwa ti tata ti wali ngambe tsa la umba tsa so iritu la ke bia himo na usem janet lo wa kwa na bikayo aiki na ti komiti mia pende
na lango bali oko na ushuti nze solo onalo wa kwani na kuti nduru kubela asi wana tena bali ka kota bisi ngona kwani ne gi kekireke na vakati gobongo ne ati babo na si wani veni ngina na gugira tsara skoto ngona la mapi kuti to kwani chimo pe kona so to kwani aitala

0: To kwa la kuna beti leti ye se wa zoute ngomba nzapa oko ngana fenjiri la tine bala kena vunu na beti bito kwa suna mena so kwa inga la tene ti kwa ti lo suyiri tu la ke zoute Hubert le ke lieutenant ti gendarmerie le wala ni kwa na lango balo se na myombe ti nze ti fondosono no ti tena on na hôpital communautaire na peko ti kobela atine bala kisi gane gina kwa ni ande gina lango shu ti nze suye kida kotabili singo na kwa ni alek le gini na na lango na vendredi donc kikireke vendredi la ko tabi singo na kwani puis na samedi ouais fada ki sigane na kwani na la gugu reta so ko to na la map ko to kwani ti mo pe ko na la so to kwani a ye ki ti ala place kwani ki na pe ko ti commissariat ti 8e arrondissement ah se wati duron ala tena la ki na vunu na beti bito kwa so na meza so kwa a inga la tena ti kwa ti mo lingi ti wali ta ti wali kumba tsa la nga mbi tsa la tara tsa la ti wali su iri ti adulo na iri ti duron ani patricia lo wala ni kwa na lango bale akona ko tinza ti fondo so la notu on na avro ki na france na peko so la tena beti la luti nga nguto so arrêt cardiaque to kwa ni ago mungu na mbage ti a se wati bata ti bongi ala so ki na mbage ti normand ala ti boire ala a te ba place kwa ni na nembe so ki na la kwanga akina la kwanga na nota sewa ti duron longo kwa na te ba le kagini na france ande la na lango ta ti nze ti ki dande la na bala ti bongi di programme na ke tonga su jeudi ande donc la son de la ko comptabilité si te singo kwa ni si asa na vendredi la ne a kisi gane na kwa ni a ita ki tira gina bongi di a kisi vwane gane usi ni la tene la mounan zunzoni ben so ma piko to kwa ni chungo piko na zo to kwa ni a ki tira asi wati dingu singa mobona ala tela kina vunu na beti bito kwa sana mena sukwa ingala tene ti kwa ti mama tsala ita tati wali umba tsala so iri tula kwa mobona Brigitte lo wala ni kwa na biko wako lango balusi na gumba ya tinze ti fondo sana noti on na hôpital général ti bongi na piko ti kobela tene longo kwa na lekani gini na samedi lango shu tinze su iye keda kwa tena onde na ndotwa se wani suwa kina buwali asi wana gugira tsa sukwa mapiko to kwa ni timu piko na sotu kwa ni achala asi wanga njama ngana siwa maurka ala kina vunu na beti bitu kwa suna mena suko ingala atene chikuwa chumu ringi tala chikoli itachala chikoli kuya chala so iri chilo aiki nerva nelson nganjama lo wayani kwa na biti biku wako lango balusu na ngumba ya tinze sono notu ona wala chibongi atene baya matanga singo kona kini na vendredi lango ta tinze so iye kida mungu na nduchi lo su iri chilo ake Jean-Marie maurka na vakati galaba da 5 so bando lena lena ontenti telisel kota bini ala kagini gilasu na nduchi okozo sunoni fa diritologi Jean-Marie Maurka na galaba da 5 longo kona kani na mboko place kona ndota se wanina la gugira tsa sokoto na mapiko tuto kwani simo piko na sokoto kwani ai kichala
1: Radio Ndikiluka adufade apiko tsa to kwachala.